lata maila tu wangal whanau ya yulai. Au maita maiti matamata ili ufuofungia o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mole toi fo imai ili dinosaur nights and lights. O se poe tumu I fia fianga. Matamata I dinosaurs ese ese mai aso la. Le tete lea la tau tino. Tau mafa I mea ai matang o fie. Savavali ili dinosaur discovery trek. O se poe mole ainga atoa. Te tala mai las forei le tolo yulai. Anga ile aso sifulu valu, mai afo le ni male afi afi, anga ile afo le valu li po. Tanga iane ile AucklandZoo.co.

Uile te tonga te aroa ke la langa mo ui ke kakato I a kalaisi. Kuta tai mio se mini te hongo fulu mahiwa pia mi he fitu. Kana motok mia mai aki he kalapu a fitu ha takalawa pia mwe ofa fesi uka mea. Fa malo te peke teki moto lu mo ke mia mai he ope malo e ke ima uivi. Mufanongo mai ki he ngahi polokala ma kufa yaho no fotutu. Pia mohono fa mohi mi ulu ke fa haukat pia mi he reti otonga a te aroa pia mi loto Manukau City. Nengu ke I whakapo uri a ana tula kai kai ke popo uri ai hotau loto pia mo tau lau maari e tau hohoi e tau unu unu ke tau taga ua pia mo e tamai. Te tau kolosi ni whainga maari e koi ni ki he mo unga kula ka hoange peku mo mea I ko e wha ueni a e tangata e ki whaifika u maa lolo ko I no ke maasima ka ku wha ilo pia hiwa koi ni ko e hiwa tau tau pe ko hiwa ki e whanau ka u whanau hopo ate ku maari a e wha uhe ku wongo whaka ofa alu whakataha e kore whaka mole mole pia mo e kofe sio pe ku maari a e hiwa he ku hange ko tau tapa ate evita pia mi he same ni mataha vesi uluaki ke ke mesi ke te au e tu hai ko tau e mana waofa ke ke tamate I ngā hianga hala ke hoa mo lahi pia moho alofa. Ko ia te tau kolosi e ni ki he kau hiva mo ngā kula au tai loa pe hiva koe ni ko hiva tau tau ka koe whau ia tā dai ki whaifika o mālo loko ino ke māsima.